Train to the Rhythm, Katy Perry. Det er 25. september I dag, og det er intet mindre enn One Hit Wonder-dagen. Så I dag skal de gode gamle klassikerne da graves frem. Det jo mange One Hit Wonder der ute, det det ingen tvil om. Det også tegneserien-dagen, det hummerdagen og farmasøytenes dag, så gratulerer til dere. I tillegg så kan du bytte ut tacoen med quesadilla I en dag. Også det da binge-dagen, rett og slett at man bare skal rydde kalenderen da og binge en tv-serie, dra gjennom absolutt alt da du kommer over. Det kan jo være deilig en fredag I høst det også.

er jo fredag og en bursdag det. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag på. Ja, det er vel den beste dagen I uken, ikke det da? Inn I helgen der med feiring. Det en fin variant. Og I dag så det skuespillernes dag, må vi nesten kunne si. Will Smith, han fyller år. Det samme gjør Michael Douglas og hans kone da, Catherine Zeta-Jones. Og der dobbelfest. Vi må også ta med oss, det en av mine ungdomscrush, det Heather Locklear. Hun med her. Inne I musikkverdenen så har rapperne T.I. bursdag. Donald Glover, han har festen I dag, I tillegg til skuespiller Lea Jeffries. Da så mange om beinet I dag.

0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på alex.no och husk Alex med 2 X:er.
1: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og bastuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
5: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
6: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: naturen inn I ja det blir jo keramikkverden da når jeg var ung så het det jo kunst og håndverk det egentlig det jeg har det befatning med keramikk men ja litt mer proft det det når Monica og Eirin på plass her da fra Lissom keramikk velkommen
1: Takk.
2: Takk.
0: Ja, det rett å plassere keramikken I kunst- og håndverk-kategorien, eller det helt på viddene?
1: Nei, det vil jeg si absolutt rett, men det har jo utviklet seg litt også. Vi driver med andre ting også, det kurs for eksempel, medlemskap, litt sånn forskjellige ting. Så ja, men kategorien riktig, ja, det vil jeg si.
0: Det godt at jeg ikke helt ute om sykler, men keramikk, da, som du sier, det jo så mangt, altså hvor skal man begynne her?
1: Oj, det vanskelig. Hvor man skal begynne, hva tenker du på da?
0: Nei, først og fremst så tenker jeg på at man lager ting. Ja. Hva kan man lage?
1: Ja, nei, man kan lage egentlig hva man vil, det bare fantasien som setter grenser. Veldig mange lager jo brukstjenstander, brukskunst, det vil jeg si. Det kanskje min, det det jeg liker best. Men så det modellering, julepynt veldig populært. Smørklokker veldig I vinden om dagen. Alle vil ha en fransk smørklokke, og det skjønner jeg godt, og det lager vi på kurs.
0: Og hvor vrient dette å lage? Kan en som meg som da bare har kunst- og håndverk bakgrunn fra barneskolen klare dette?
1: Ja, alle kan klare det. Det eneste vil du, så kan du. Det nybegynnerkurs. Det ingen forkunnskaper nødvendig. Alle kan klare å lage det. Du får veiledning underveis hele tiden.
0: Og Eirin, du jo en av de som med I klubben her, da, for å kalle det. Hvorfor har du tatt steg inn I den verden?
2: Du, vet du hva? Jeg har vel egentlig alltid fra opp igjennom, alle ganger jeg har sett noen dreie leire, så har jeg tenkt, det ser så gøy ut. Det har jeg lyst til å få til. Og så har jeg jo ikke visst om hvor det går an å få til det. Og da jeg så at Monica hadde et verste I umiddelbar nærhet, så slang jeg meg på det og tok et dreiekurs, og siden har jeg blitt hos Monica egentlig.
0: Ja, og dreying, det den der når det spinner og går veldig, veldig fort rundt, og man liksom bare fører hendene opp og ned.
1: Ja, det stemmer. Ja.
0: Det som ser mest fancy ut når det gjelder keramikken.
1: Ja, det det. Dreying jo det jeg holder på mest med, og så det håndbygging. Vi har jo alle de forskjellige typer kursene hos oss. Så jeg vet ikke, Eirin, hva liker du best?
2: Jeg tenker stadig vekk når jeg kommer I verkstad, at I dag skal jeg sette meg ned og håndbygge noe, for det også veldig gøy. Og så ser jeg den dreieskiva, og så setter jeg meg ned og dreier en kopp. men det veldig gøy å dreie. Det ser lett ut, men det ikke så lett. Det krever ganske mye øving. Så jeg har øvd og øvd og øvd.
1: Du har blitt kjempeflink.
2: Begynner å få litt mer dreisen på den nå.
0: Man blir god på det man trener på. Det ingen tvil om. Vi skal ha med oss både Monica og Eirin videre etter dette.